mnogo empatike u mojim snovima, sve generacije, policija crvena, vatrogasci, plavi, vrata, kolonije, škripe.

0: je bela kao zima, njene grudi su velike, Miloševićeva ćerka, visoka i poštena, kriči kao galeb na sredini bulevara. Kralja,
1: policija crvena,
0: Aleksandra,
1: plavi,
0: pištoljem u jaki. Zatvaram se u krug, zatvaram se ceo klub, provodim se sranje, baš sranje, ali ide dalje.

da not piše Mussolini. Lej, lej, folk je preveč fini, živči plini, ne se bat mi na carini, ni mi, ne me, ne vem. Kaj mi bojo vse informacije, nominacije, Mein Kampf, licitacije. Edinje fukanje, smučanje, rukanje, il duče vnukinje. Edinje fukanje, smučanje, rukanje, il duče vnukinje. Edinje fukanje, smučanje, rukanje, il duče vnukinje. Vse od vlako do oblako, politika mobilizira vse razen korakov, svojih, živčnih, dosti je soldat.

0: kukanje.
1: Il duce vnukinje.
0: Dedin je smučanje, rukanje, funkanje.
1: Il duce vnukinje.
0: Dedin je smučanje, rukanje, funkanje.
1: Il duce vnukinje.

nekaj se ne moli duš, šta god da je, ne skrivaj, ne pokrij sreću, šta god da je, ako kazni, neka mu je.

ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje. Za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

dosta više, lega dan se piše. Hoćem van iz svoje niše i niše cajta, dost mi nil, da bi laka vibli ril. To je skill, to je neki tazga, krpačni, čist za usazga. Tako da probi to na rest, pod zraven še ispad, fuck the best.